na wose wo nyankopon kanfo menia e to betira wa ya nyankopon kanfo bra bra bra yesu woman o wuma se ye beya ye boni na